sikase moko. Se wenya urade na ono ankasa mambe kwama. Abaya dense. Ube tumia survivor.